sample i Grand Fairgrounds på alle tiders bedste sang her fra Radio Alfa, det voksne Summer Games og Stuff. Og så til Rihanna og Paul McCartney.

test om i Wiley One Hit Wonder med den her. Og så er det danske toner. Denne gang er det fra Alphabeat her på Radio Alpha med 10,000 Nights.

Det var altså Rikke, som har været forbi sms'en 2075111 for at dumpe et ønske på sangen her. Galway Girl, her var Ed Sheeran. Det er TV2, der slår turboen til om et øjeblik. Men først skal vi have denne her fra Aretha Franklin og Eurythmics. Det er naturligvis Annie Lennox, som her synger duet med Aretha Franklin. Before Sisters Are Doing It For Themselves.

0: klar her kl. 21, og så er Rick Astley klar efter nyhederne med Never Gonna Give You Up. Ha' det spændt om ballet og gold på Radio Alpha.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn.